ti ka ini ko gun handa fi tredi za indi ati na ti ku yiti handa ye kone ki intri luki sa da za gula dine yita ke ta na za da lidi chule si la di kete si wizi ki ta ne kete si wizi ni kuna teko iti na teko iti ya takia la iti hani ku sinse kata na sa leka tata siwa wa diya huandati tsike diya ni tsike dila ni tsike ni yuta da tsike ni yuta da inda kwa kwa kita gula ni akanda ke gata ara da kita gula na tsian da kita gula na tsian da lidi wa gani la da inda saka nya yin shada lidi tsin ti da kwa kya tie kha za da kita gula kha na kya da da te yin wa ni kai te yin wa shi ki lidi la ni da ya du kya ko lidi la ko da di ni kai kita gu ti kita gu ni da lidi le na ko kan ni le den inda yi tun da na ce ce le tuna ko shi san yi ta kwa shi san ki ze ka yi ta ba kuma la ce shi mu ji na yi dile inda ti ta di ta da ya she di ji ta ki yi ni ta da a ta zun zun ka yi da shi mu ji na yi dile ti da ce zu da ile a ti mu ko ga shi ti mu ko ga shi da ti mu ko ya ta shi su ta ku de ka sin da ta kada na da ke tiya kwa na da ya ta kwa ne ya yin sai ta ka ta da sai ta ji wo kun di han da ta ya lai da za ke ta na ita da ta in da ta saka kina da da yi in da hulla sai ye ci sai ta yi ti kan da na ita na ita in la sai ya ku ke shi gele kirin ke shi gele inda na ita la yake like shi tunjike ana lira ta tunjike yake da hadin da zan yi shi ki lenya uku kan wanda kwashi la ni ni te shi kana wanda alisi alisi is quick is in chi shi di te kai da dia dia a quick what's my age la yi sawada na zi sawada na sakoi sakati sakadi ci ada sakadi ci ada ta sai mun sa na wata kai ki ya ga sun ji di ke ta ta ta da te wa zin wa ta tin ka tin ze ko ta tin wa da zin wa ne e ya ne kai dun e zin de da da sa kun sa kasa sa hazan zai ta yi lada inda sa kasa yin wata da ki kwala ni ko shi ne yi da tete a ze tete na ti le mu la te sada yi da wata tina kun shi ti a kwa shi kun shi ti te ka wata ta ke lai da shi e za di dilin ko kwa yi da di an te like da jallaki ya ke da san ba za ne ko ze inda za mai kin ga akwai shi kin san da take tsin da na le amen ga kin ga akwai shi kin ga te kweli inda ai kwaza yin wuci mazin wuci ke ke tiya da yi wukun le da cin da ke da ni da yi shi ha ka da ma da wadda zan da inda wuta hazin kan ce da kalin ka ta da yi in ji shi da riti daga wushi da riti gresin gresi da ta ke di shi da riti kai da shi riti da kuma ne a fata ta yi ka ne dunan yi shi ka tsaye ta sun yi shekaru da na ide yi zai yi ye wuce kan ake ta yi wuce kan da ya ta wunkin da ya wa kai kan dunsa ya ta di ne ni ye kinin ba ta ti shi di da kinin ba ta yi ya a di yin ji da na hau hau ya tsin oye ziri ya gredi la ni tsoye si a di gredi si da na hau tsin kuwa naita ne da bi tun ziyan da naita ne da bi hain da yi ta kwishe ce asina tsoye